Ra'ayin matasa. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun hanyar da kuke amfani da ƙwarewarku wajen samarwa kanku ayyukan dogaro da kai. Albarkacin ranar matasa masu ƙwarewa a sana'o'i daban-daban ta duniya. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.